Is mujinni na gael, is hir ar sinsir na fianna. A bheas beag a buan, nar uli riu rivgal. I maasg na niel, seasa mujir son dini bonduhas aga, ar fud fadan duan. Ar gudju a djangaha, a djirha, is a slivaha, in anyam chulimihas. Ní dinni eanar é a náuj, is chóras é. A scaran is a chulin fwy chosmwyd. Se cwys is yn cynnu iwhus o Falestín. Se anion yn o chóras sin na an capadilachas. Don lot rachmys, te tiach drach o gyn dîn.